0: Fideo de omnipotenti, beati Maria sempre Virgini, beatum Michele Arcangelo, beato Ioni Baptisti, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cuia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor, beata Maria, ma sempre Virginem, beatum Michele Arcangelo, beatum Ioni Baptistam, sanctus apostolos Petrum et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
1: Miserere tu in potentes Deus, et visite peccatis tuis, et perdonate in vita eterna.
0: Amen.
1: Confitio in omnipotenti, beata Maria sempre Virgine, beata Michele Arcangelo, beata Dona Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccatis salutatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria, sempre Virgine, beata Michele Arcangelo, beata Ioan Bautista, sanctus apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et tibi pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et demisis peccatis vestris, peducat vos ut vitam aeterna.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dom.

Gratiam tuam quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem

0: Et plenitudo eius.
1: Ora miserare et universitia vitae in eo, quia est in sede Maria fundamentis.

Et ut in ac dia nurum declinemus peccatum, sed sempera tuam justitiam faciendam nostra procedant in locuia dirigantur cogitationes et opere. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit

Quintodecimo calendas Marci, luna undecima. Brixie natalis sanctorum materum Faustini et Jovite fratu, qui sub Adriano imperatore post multa preclara ob Christi filem suscepta certamina, victrice martiri corona acepervum. Rome sancti gratonis materis, qui cum uxore su

0: Gloriorum sanctorum matrum et confessorum atque sanctarum virginum.
1: Deo gratia.
2: Pretius et conspectu Domini.
1: Mos sanctorum meum.

0: Deus recedete, odie gaudait corpora nostra sensus semones et actus nostros in lege tua et in operibus mandatorum tuo. Utic et in eternum te auxiliante salvi et liberi esceneriamus salvator mund, cui vivis et regnas in saecula saeculo.
1: Amen.
2: Iuve Domine benedicere.
0: Dies et actus nostros.

Gratiam tuam quaesimus Domine medibus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexi

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionis gloriam.